0: protection.
1: Weba abati swika opano.
2: Ya, swika zenyu tikakubatsire nechi.
1: Baba tauya opano zotsvaka ukama tida kurora opano.
2: Oh, moda kurora pano, leti. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
1: Ah, baba, munoti matomesero here baba?
2: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
1: Ah, saka baba, musikuziva zvamuri kuita kai.
2: Ah, sikuziva zviri kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndo zvinoita zvipakira zvangu ndokubeta manje so ienda zvako shamwari kumba kwako.